0: Puling yo'qmi? Ortingga supurgi bog'la. Yurib supurasan. Supurib, supurib, yig'ib olib kelasan.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.